Ako ste se tek probudili, dobro jutro. Danas je 6. avgusta. Za sam početak želimo da uputimo u ime svih nas ovde sa 202 najtoplije čestitke našim rudarima koji slave svoj dan uz tradicionalni pozdrav srećno. Takođe šaljemo pozdrave i želimo mirne vode svim pripadnicima rečne flotile Vojske Srbije koji danas slave svoj praznik u znak sećanja na događaj iz 1915. godine i prvi srpski ratni rečni brod Jadar koji je porinuo na današnji dan. Ako ste čekali da vam odmah krenem sa pričom o prognozi vremena, onda ste se prevarili. Znate već i sami da nas čeka jara tokom celog dana, što znači 40 stepeni u hladu, a prema nekim iskustvima iz jučerašnjeg dana, kao što je iskustvo našeg slušalca Mrkog, 49 stepeni i to ispred haube automobila. Kaže ovako, danas je, tačnije 6. avgusta 1902. godine, zahvaljujući Milanu Nedeljkoviću, osnivaču Beogradske astronomske observatorije, u srpskim novinama objavljena prva zvanična vremenska prognoza u Srbiji. Zamislite, na današnji dan 1902. godine ljudi su mogli da se upoznaju sa prognozom vremena. Ako tu prognozu jutros proveravate na mobilnom telefonu, možete za to da zahvalite britanskom naučniku Timu Berners-Liju. On je na današnji dan postavio prvi web sajt u istoriji i tako nam otključao internet kakav danas poznajemo. Sve to se dešavalo na današnji dan 1991. godine. Inače, danas je pravi praznik za sve koji slave Andy'a Warhola. On je rođen na današnji dan, napravio je veliki pomak umetnosti samim tim što je važio za čoveka koji od čak obične konzerve može da napravi umetničko remek delo. Ako vam ovoga jutra fali malo optimizma ili motivacije, evo prilike da se setimo Gertrude Ederle. Ova američka plivačica je na današnji dan 1926. godine postala prva žena

0: servis 202.
1: Zbog kritično niskih rezervi, Institut za transfuziju krvi poziva građane da danas daju krv u Crvenom krstu Obrenovca od 9 do 14 časova ili u transfuziološkom autobusu ispred opštine Zvezdara od 10 do 14 sati. Sutra i u subotu akcija će biti organizovana u Medija centru stadiona Rajko Mitić od 10 do 18 sati. Zbog ekstremnih vrućina na najprometnijim lokacijama u Beogradu postavljene su cisterne sa pijaćom vodom. Sugrađani se u najtoplijem delu dana mogu osvežiti na Trgu Republike, Slaviji, Zelenom vencu, Adi Ciganli i drugim ključnim tačkama. Najveći broj isključenja struje zbog planiranih radova danas se očekuje na teritoriji opštine Rakovica u periodu od 8:30 ujutru do 15 sati. Bez struje će ostati potrošači u više od 60 ulica, među kojima su delovi ulica Patrijarha Dimitrija, Miljakovačke staze, kao i naselja Resni. Kompletan spisak možete pronaći na sajtu Elektrodistribucije. Deo opštine Voždovac takođe će danas ostati bez struje od 8:30 do 15 časova. U ovom intervalu struju neće imati građani u delovima ulica Ksenije Jovanović, Mijata Mijatovića, Stanislave Pešić i ulice Zapis. Opština Pećinci raspisala javni poziv za regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola za novu školsku godinu. Zahtevi se podnose do 24. augusta, pravo imaju srednjoškolci sa prebivalištem na teritoriji opštine Pećinci koji svakodnevno putuju do škole.
0: Servis 202.

0: servis 202.
1: Zbog ekstremno visokih temperatura gradska uprava u Subotici danas i sutra radi po skraćenom radnom vremenu od 7 do 13 časova. Po istom režimu radiće i šalteri gradskog uslužnog centra kako bi se zaštitilo zdravlje zaposlenih i građana. Udruženje dermatovenerologa Srbije od danas do subote 8. avgusta organizuje besplatne dermatoskopske preglede kože na teritoriji Kosova i Metohije. Lekari će pregledati pacijente u Gračanici, Pasijanu, Ranilugu, Orahovcu, Velikoj Hoči, Štrpcu, Prilužju i Goraždevcu. Akcija suzbijanja komaraca sa zemlje biće sprovedena u Nišu danas i sutra sa početkom u 8 časova ujutru. Tretmani će se obavljati duž rečnih tokova i zabarenih površina na teritoriji grada. Najnovije analize Zavoda za javno zdravlje pokazuju da je voda reke Save u Sremskoj Mitrovici bezbedna i zadovoljavajuće kvaliteta za kupanje. Voda na kupalištima Peruća, Cirača takođe je zadovoljavajuće kvaliteta i može se koristiti za rekreaciju prema analizama Užičkog zavoda za javno zdravlje. Stručnjaci podsjećaju kupače da je važno obavezno tuširanje nakon boravka u vodi. Gradski bazen u Kraljevu obradovao je posetioce uvođenjem termina za noćno kupanje koji traju od 21 čas do 23 časa i 30 minuta. Iz sportskog centra Ibar podsjećaju građane da za noćne termine ne važe prethodno kupljene sezonske karte.
0: Servis 202.

Bila je ovo Carly Rae Jepsen u novom singlu After All, druga najava za njen predstojeći dvostruki album Day and Night sa 24 pesme koji izlazi 18. septembra, a sledi XU novitet, četvorka klinika Denisa Kataneca u pesmi Lava pod. Lava pod.

Bio novi singl benda Cold Center pod nazivom Umoran La La La sa prvog alboma Šuplje priče, inače njihov zvuk je inspirisan bendovima Arctic Monkeys i The Strokes. Sledi strani novitet, američki pevač Benson Boone na svoj 24. rođendan objavio novi singl Time of My Life, pesma o gubitku, sećanjima i pronalaženju snage da se krene dalje.

0: Kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

Naš današnji novitet sa svetske muzičke scene je pesma Still Crying, a to je drugi single sa nadolazećeg albuma God Grief Sare Bareilles.

0: Eko.
1: Deseta, velikogradištanska, Gitarijada od 13. do 15. augusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Celts, Trivial Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: U Jisku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odabranim dušecima, jorganima, jastucima, čaršafima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.

Teenage Nervous Breakdown se zove ova pesma. Oni su šampioni 73. godine, zovu se Nazaret, zvali su se, i oni su te godine objavili dva kultna albuma, Razamanaz i album Loud and Proud. Upravo od tog albuma je stvar koja se zove Teenage Nervous Breakdown. 73. godine, kada Rob Halford postao pevač grupe Judas Priest, zamenio je Al Atkinsa i znamo u kom pravcu se krenula karijera grupe Judas Priest i znamo koliko je to veliki bend danas i naravno znamo da ih uskoro gledamo u Beogradu. E sada, posle benda Nazaret, evo još jednog benda koji je te godine objavio fantastičan album, radi se o grupi Led Zeppelin. Te godine su objavili album pod imenom Houses of the Holy. Pre nego krene pesma Over the Hills and Far Away, podsjetit ću da iste godine objavljen Deep Purple, Who Do We Think We Are, Aerosmith, isto imeni album. Zatim iste godine album Billion Dollar Babies objavio Alice Cooper, na primer. Onda i Uriah Heep je objavila iste godine i dva albuma, objavili su i live, ali i album koji se zove Sweet Freedom. Takođe Alice Cooper imao još jedan album pod imenom Muscle of Love, već smo čuli Black Sabbath. Slušamo Led Zeppelin, pa ćemo na domaći teren.